0: Walti.
1: Oi. Kalo fao kama sese.
2: Samoa. Ya fi filemu. Awani yai sme nga se. Mai ya cho pele chai. Ya ngalo chuchu. Yo chou solo.